0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai, yang mudah mudah kena ngah. Koi, unga, lupe, moi peka. Ai lo ko koi peka naka. Angin kaya ama dah peka ke koi akif. Kai muha ia mata mata kena nga hanoi hato tolo tupuna nena le itunga famahani ki hato tolo leo taongo nena fakalo

liu ni ke fasaki atu mata mata kainanga au tu loto e faita punei mata hola valu hea fiafi o atu ke kisia I e kori e fōu ia koe ne whaingo ai koe kamatanga mai e tamafuata ia ko Antonio Matangi mai he maanga koma kefu mai he maanga whawa ia tamapeau ko ia mai hana kapisinga mai whalu tau lauturu e kautaha iane ko tausia ia tau kori a lafi ki lunga poke tau kori fio fio tau kori tuai tau kori fōu ka koe hingoa he hana kori me ta paki mui nei ne whaingoa I koe kamatanga. Ko ia moe tahe ana tuka pisinga mai mutu ko tu a rotuma. Ia matahola valu ke he Mangere Art Center he, o kiu, he autoloto he whahi tapu nei. O atu ke langu matai moe sa pō te hadau tōlua tamafuata ia ko Antonio Matangi tamapeo.

parle fala yat kada tola pui pui kwa dia da tola kwa dia ki mai kada tola le atanga pui pui ena ibe a emina session is a big topic.